Yağın batısındakı Taudong Kuzey, Şıkış Şinjan'da batıs solüstük den beş balayın arasında jil soğarda jil etlerinde 8'de 9 bal boran bolat. Аксу аймагы Байынгулин облусу Турпан кумлу калаларында 35 Цельсий градустан жогору ыстык болот. Турпан кумул каласында 40 Цельсий градустан жогору ыстык болот. Бүгүн күндүздөн түнгө дейин үрүмчүдө күн булуттап, соонун аз мөлчөрдө жаңбыр жабады. 19-30 Цельсий градус ыстык болот.